Følelse kjenner vi når jeg går an. Det troffen er det floskeånd.